Jag har ju fuskat lite grann förstås. Och fått en lite större dos av våren genom att fara till Paris. Som i en egendomlig stad där våren till och med kan smyga sig in i en aldrig så fönsterlös inspelningsstudio. I Didn't Know About You heter en melodi av Duke Ellington. Och med den vill jag önska honom upp ur sin sjuksäng där han hamnat trots all den apelsinjuice och honungste som han tycktes hämta all sin enorma energi från.